0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Vi har kjøpt boblevann!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblevann.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Hva
3: det? Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermskog.
3: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
3: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
3: Det det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
3: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
3: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
3: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
3: Fakturagebyr.
2: Ja.
3: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil. Så.

0: du klar for å rense auraen din, Guro?
1: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
0: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
1: Oi!
0: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel. Og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytte jeg tilbake til Alternative Norge. Og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
1: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
0: Det er helt riktig!
1: Er det?
0: Yay! Det er helt riktig, en kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen? Eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
1: Jeg tror jeg var et menneske. Jeg går for Durek.
0: Du går for Durek.
1: Går for Durek.
0: Det er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
1: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
0: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og denne torsdagen så hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen Niklas.
3: God morgen.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
5: Radioretten satt. Og her dagens sak. Sixpence den styggeste hatten.
2: 100% ja.
5: Og bare for å forklare det litt, for hvis du usikker på hva sixpence det blir også kalt golflue. Ja. Blir brukt ofte i Peaky Blinders TV-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
2: Altså, jeg mener alle menn som går med sixpence har et eller annet å skjule.
5: Hårtapp, tenker du på?
2: Nei. Caps og sånne hårtapp. Ja, sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
1: Det er noe skummelt med det. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en sixpence.
2: Ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en... Jeg skjønner at Peaky Blinders, de hotte, men det også liksom satt, hva det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn
5: Monokkel.
1: Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet eller at du må være eller at alle som bruker sixpence over 60 år, 70 år eller prøver eller skulle ønske at de var over 60-70 år at de mentalt over 60-70 år.
2: Men de som over 70 år og går med sixpence føler jeg også går med sånn lang frakk så de på en måte klær sixpensen. Det jeg reagerer på de som går sånn moderne kledd altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte og så har du på sixpence på hodet. Hvem du tror at du er?
1: Jeg har, dette kanskje snikskryt, aldri hatt på meg en sixpence.
5: Det skryt.
1: Det skryt. Det bare skryt. Bare skryt.
5: Ja. Green flag.
1: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
5: Sixpence den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi må ta opp noe viktig motespørsmål i dag.
2: Og der kommer det nok noen sixpencer, altså.
5: Nei, ikke sant.
1: Det mange stygge hatter, altså.
5: Ja, har veldig du noen alternativer?
1: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem, for eksempel. Sånn lue som du bretter opp, synes jeg ganske stygt. Ja,
2: jeg synes de litt kule, det litt sånn der løkka hipster.
1: Du henger jo på sånn hestebeddeløp og sånn. Der det jo så mye rare hatter.
2: Ja, men det ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, du må holde det i hverdagen, på en måte. Hatter man ser. Du kan jo komme opp med hatter med hanekam, liksom. Men det ikke hver dag du ser det. Selv om du ser det i langrennsløypa i Hongkong.
1: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
5: Ja. Finnes det styggere hatter enn sixpence, eller er sixpence ganske fint kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip, dessverre. Dessverre.
3: Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det!
2: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Kitchen Confidential.
1: Jan, hva drømmer du om på natta?
0: Monstra.
1: Tror du på spøkelser?
0: Ja.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
0: Så på serie.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
0: Kokkuniform.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
0: Bergensk.
1: Ok, bevis det.
0: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Hva snakker du ikke for mye om på nyhetene?
0: Trump.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
0: Reggie.
1: Hvor mange venner har du på Facebook?
0: 354.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
0: Elg.
1: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
0: Snill, oppmerksom, positiv.
1: Hva en fun fact om deg?
0: Jeg kan utvide nesebordet.
1: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
0: Kjørt på fort.
1: Når føler du deg?
2: Oi, her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
0: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke I dag morgere, så jeg må det selv. Jeg mener det var sånn, litt, det var sånn 350 om akka.
2: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
0: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja. Altså,
1: men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergen, så gjetter ofte folk, det svensk? Så det noe, det jo svensk-bergensk-greie der, altså. Ja, ja.
0: Jeg jobber jo I Sverige, så når jeg jobber I Bergen så jobber jeg med masse svenska.
2: Ja. Så, så du hjernen kobler seg rett på svensk.
0: Ja.
2: Ja, det var hulter til bulter, men det gikk unna. Du måtte svare på 13 spørsmål, og du svarte på 15 spørsmål.
0: Yes.
2: Så soleklar ledelse før morgendagens finale.
0: Ja.
2: Får vi se om det om du holder helt inn. Ha en nydelig dag, da.
0: Jo, takk skal
2: du ha. Ha det.
1: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.

Song Together, det var Mark Amber det. P7-klem, rolige favoritter, hører du på. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Tita Tikaram for deg nå. Her Twisting My Sobriety. God torsdag.

Det sa oss en smil i ditt eget speil på P7, klemme rolige favoritter passert 10 på 1, da blir det jomme en nøtegitt. Skal vi lure inn et par tre sanger til før det. Starte med Dave Stewart og Candy Dolphin. Her Lily Was Here.

Dette på Peugeot Klem Rolig Favoritter. Her har vi gående en konkurranse hvor du kan vinne Norge-Portugal opplevelse med hotell og det hele. Neste gang du hører Alt for Norge, så klikker du inn på lyden av radio eller appen vår og melder deg på. Og det burde du følge ekstra godt med om, ja, la oss si innen 10 minutter da. Hei!

Du har en fin torsdag, enten du på jobb, sitter I bilen eller koser deg hjemme. Vi skal fortsette med rolige favoritter, nå sammen med Duncan Lawrence.